Ọlọ́run o. Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o. Ọlọ́run mi ìbára.